0: Amene, ma amene. Leua, maea on sa tole niu, le tua oi mal ta maa o le langi. A matai nai la tātou por kalame faa wau. Ia, susu mai, a fio mai, ma liu mai. Faa talo faa tu le nei a fiafi maa tango fie. Ia, il toi faa wawina, o le tau tua lau le itio. Peo na masani ai a fiafi o astofi. O le faftaila i le atua, au a leo o taunu mai manuia mai le nei tu waso. Ai alo tu mau pea o na manuia i tono maota malawa. O tato nu sa amoa ia o te ro nei, ai meise lau saini ngā malo sa amoa. Iso se tafa al kelope, o faa pea o na faa fonga fonga mai ai. Le suai o sunga la au fenga luenga tu tofi a le atua. Pa ia o sa amoa mai o na maunga te tele, se ia o atu i maunga iti, ai mai se le tāpua i ngā mātua o sina sina i le aso ma le aso i maota ma lawa a o alo faiva lau whānau i faiva māsani ai mai se o a o a onga le whānau ma lo le folau ma lo le onsai e ui le sui sui ai o le tau tau e inga i le tū ma le tū pe o na iai le larolangi o le whetau wai ia a o loo a perpeleina pe aloto soifua ma so mato ola ele atua lofa ele neu tau mai tato wa fiafi manuia malo so atau telenga ya so tol manino a kapeto so latu leo pepe ia wafo el sa tua ina o esa moa furitua mai le malamalama e mese foi mai el tato por kalame ole 685 felanranua i bainingo Pio na au no mai ele sunga, ile fatono le sunga ya lauli, ya seyuli, sorry, sunga ya seyuli, sa vea le ofo tone pe sta, a mese foi, ya stasi foi, o au lupe fa alele o lo fa peo na fata itai, ya le fa fionga ya la wano, ya atonu ya isi aso, ya staimi, ya avanoa o le li, ya wale tautua ina o e ala ila wala leo, tato utalo i lea vahenga, ya, fa talofa talofa talofa la ala por kala men ne fiafi a mai a fa tulima ia o tato to sports be na masani ai a tapena ina mafunga ina el fitalinga to to or manino a capeto slatu le au pepe a wa fo se tala la tamai sa ininga malo a lupe falele i fa anga tama pe ona yai mai ale ala fa le valo le tato por kala men masani o le fale a onga o le lumanai ma futa mai stasi o atali o le tunu se tulou le sunga le ali to mai fa aptoa inga luenga tau el tise le sunga ya titi atalanga junior ni hon tuli au pupu mai Hawke's Bay Hastings ia alofa beona nga lue ai ia wa ave atu ia te linga o tato por kalame ia a wafo ili nei au au nanga matango fie ia Afale iwa o tato e vaivanga masani peo na iai, ia ta pena maile a fiafi pea e tato wati. Ia o afo ele nei vai tau, vai ngā malanga wō o mai ia o kuso, ia watu lata fo i masina, fa e pea na fa ilonga ina, ia a wata penanga o lei fa i ua tato tau sanga. Afas hulu tu neval po, ma futa mai le suga o le faafega iga suga a reren savea ki le kamesaeli ia auā foʻi le tautuaina o e samoa ia se io o atua iā i le vaveā o le aso fou o loo faatalitali mai ma ona lavasiga ia pe alofa le atua moli atua ai le toutoifua ma so matou ola ia aā mai lenei afiafi lau futalaiga toutou manino
1: ia malolo soifo manuia lau fioga i le toutoʻali lenei foi faega o le afiafi manuia mea uma Pila vao le ta anava tau masani ia fiafio a sotofi e manu ia la fiafio la sotofi.
0: Mi ia le li.
1: Ia le li ne fifi.
0: O le fata fiti.
1: Iwe.
0: O lata lata mai fo ilfa ungo alva yaso.
1: Nila.
0: Ia ko ele se la lato. Ai faftai wa le sa po ea fo ila uftala ingai mai otino mafulu feo ai solo.
1: Nia lava, ia nisa unua ngalo fiunga. Ia ili le tau fia fia, fo iyo fa ma iyo lo o pipisi ni nima aitau. Mana tu oe, ia ili unwa ma tufo ili ma tufo ali. Ia uo mon ma wina ili totelo, kwa hanka fenga haluengo. Ia olo fia ngai fo ili nima yaso male, au ta wina ona i alo mafana ole universite au kilani. Ia ili polkalame fo ili le wana nga le half science. Ia, ia, ose nga haluengo fo isa fatino, ato ni lima tau sanga talo nga haluengo si bayang si
0: ya
1: Health Science Academy ya mo fanda wi fatu amata mai
0: na ya ta pe penanga ya na ya malosi le le fa bai mo mata upu ye tau fa scientist e o tu ai i ko se si a mo le soi fu maloloin ma
1: ia ia sa mo le mo winai la fo le na mata ia ia po kala me fur neva yesu to tele fa na ia va va tu lava wa mata no si ko ko mela lo mo winga ia o fa pe mai ia na fa ia ongo tai tai ia wa fa mai mai ia to tele fa na o lo pe pisi ia fa mai ni vai ta
0: ia wa sa no va inga le fa fo fo sa mo o tu sanga ese le fa to no fulu
1: ia o lo fo nga le sa a mata fo ile mo ni
0: a le fulu la le na fa pe mai o le influenza o le ei ai e e ele pe flu masa ni foi le ne se ua fa pe ta to e a moe ana la fo le wali le ai e pe pesila ah pe pesila le la wa ti le ye nga o ti no
1: na to no
0: wa nga fa pe na
1: wa nga na tamana
0: ya o si changa cha foi le ele uro uro cha pa ase tu lo ya e fa te ia foi le le o so ma le tale ya ma tu langa fa pe na ya a to no me ya na valo ia e e saintisi.
1: Ya.
0: Le ia ia ia va en fsu ia ingol tau. Ia sa wele ia fa mai fa pe ele na pu ia ila u lo fetcha la ingol vai so tu. Ia te lo fo le la vea ai ma ma matang.
1: Au matang ila le si la ia la le sa ma langa fo ia matang. Ta lo nei. Ia e ta va tu fo fa fa tu anga tato. Au fa lo longo le nei fi. Ia tau tu na u te lo le asi si alo fa mai. Ele mo fa yo no tato alo pe la em fingo kala ku fa si ma ko lo fa ko au ngi ko u fa le mesis.
0: Ia ma le si na va enga ia ta to wa ia. E sel ma na el fe au le na au mai ele el covid. Ah, le la fo u ma wa ia mo me o tali puni o masks. Ah. Ia fa nga.
1: Ah,
0: mai se ai i nei fa na witi ia ma ma tu o ma ai ma tu o fo ile e fa se tinga ta.
1: Ah,
0: ma wa lo ia u fa u so ai mai si mai mai si mai mai si mai. Ia o le fa tu anga la cha to po kala me cha cha la male ava. Ia se tinga ah ale awole au fo le tu fa pe ia e i wa pa en kolonga ke la ia le ai le ai anu pe va il fo mai. Ah, va il fo mai tu langa fa pe na. Ia awale cha singa so i fu. E wa pe yo na yele lu va so le tiene. Le malu lu ni si le mesa ye.
1: Oh yes.
0: E o tava va ya tu la lo e te ni le no kolestete sa Wellington. It was snow fa solo a to mai. E a o te le la malu lu foi o kila ni la to. O le winga le fam talang. O le fe so wa ina fa pe o le tau. Ya le ai e tu tu mai fo mai. Ia walta single so fu maloloina ia elea ia la puata mfainga ia astu tu ia lesi va nga lena vala au mene matanga luenga so fu maloloina tau tu na e if e o siaki ia e me ai organes ia me se tina a kanesa susu te tulo ia o pal cancer ia o ali i fo i le afri cancer le mo ali ia e a fea ua o i tau sanga ua e anga va ai. E fai lau siaki.
1: Fatino.
0: E fatino lo. Ona e ole suesu enga lena vatu e tato utara fau le vai aso utua nai. Lena maua mai suesu enga nisi yata ma mai o Pasifika i lea mata upur kanesa. E maua e tato Pasifika i si ui ole o faa mai. Lea o kanesa. Ia ua fai ngatana to e fai sitonga fiti. Pe o level 3 po o 4 ia o le ai ia ia o le mela na lo o tui tui mai e mtanga lo inga so i fua malo lo ina fa amol mole a fai lo a ua o o tau sanga ua wa anga va fai lo fai lo la e va ve a ia o te moli mau a tua wale na mau a ia o le va ve na fai o siaki ia le na mau a fai tonga tfiti le o fa aftai le tu le o tau tau sanga o ma e ai le eme se simi o tui tupu o le winga la alfa mtana fatino lo a wor fai metu ia tato ia matu langa isi esi aolo ia ile neiva nei soi fuanga ma neiva isi awo o au kuso ia mantua foila ia ona isa saai ola a fai umale malulu ia e saulo male male spring lata lata mai loa ia tato tarusia ia ia vave mai aso maa fanfan ia matu langa fa pena ia alwa i tau fonde o fa manuia fa nau o fa unga ma sino au kuso setema ia ta pena pena ia inga ia o taimi fia fia ia me se foi ia o tapinanga mo fana o lo sa ilia tu le fali ia a wale sila sanga ele ngata university ia awa o ngam tata isis pe fo na sa no ile pokala mele o le health science academy ia wa tu tele ama tu o wala tu sila fiele va nga o le van fatino ni sila a wale te po e no fana ina ia vave mama ia mau tu le fa vai o le ta upu fa scientist ia ina ia sao fanga tuai i fai longa fa joy
1: dela malo malo lo vio
0: me fa tai o tato pesele a foi mai ia tape na mai tato to sports ia la tape na ma fonga ina mai e fitelanga tato to manino

Toto Sports o tutonga i jala o talonga ilo nefo i vai aso aso se fulma le tolu le nei au kuso luafe lua se fulma le ono ina ua toe afa se kone ta tonu nea li tu lai valu fa se usonga ma malu na tatu wa tunu i ama tu se e li sa le fionga le toto li pe ona fa ta lofa ma fa fe lo e li pa i ama walunga o Samoa fio mai matala mai au le tatu po kalame le nei vaengo le fiafi a fiafi manuia le fiafi o le aso tofi fa te fiti o fe au manga aluenga pe ona fa nga solo le nei vai aso fe lavaru na te mafuta mai ai i lunga o penga te fai langi po le tatu wala leo tasi o lua tisi lua fa mo ili tau tua faa ngua wale lima tolu tasi PI 531 PI ya pole pie mensa moa ilunga upenga te faa ilangi pole apio folinga ya ua tato wanga imai lai nai vaenga nai tala oto oto peo na yei fo i faa ngatama ese ese olo tau tua masa ili maloa ya utama fanau ya i le ngata i tono sa moa Aotearoa ya po se tafa lava e fia o le kelope ya lo tau tua ma au au na aina ya tatu whanau e ala lea i ta longa ese ese o le ato mua atu le nei fiafi ya le to sports mo tu tunga i tala o ta longa se tala fa fifi ina pe ona fa alia se pepa o fa matalanga e le fionga i le pule po le fionga i le principal le onga le un moenga kolisi le un moenga le fionga ya tua tangaloa lupe o manu tu manu vaho lo le si o viane fa fie fie na le fionga le li pule ona o lana le tamo fainga lana au le sa malanga atu ya wale spo fatuna damo sanga onga tama ila loi for se fulu valu tau sanga le sa fa atino le tamo sanga le ya moa onga tono le pasifika ile aso se fulu tasimala se fulu lua lua aso damo sanga ya lesa malanga toila onga le nea leulu moenga college ya fa fifi na fo ila le tapo inga matua mese le la umua leulu moenga ya mese fo le tatu tunu wa leulu moenga lesa fa masui wa onga ya pokolisi maululunga ya nga edu damu sanga le na fa nga solo i wala se fortuna le la wa fa ilo mese pe pa fa mtalanga na manu manu ai leulu moenga college ile lata ilung lata lunga so nga sempini ya mese a onga mai fiti o ai o ta longa se fumula iva ile lima le sa fa ta no ina le aso ana nafi e fa fi ina ta po inga a inga mai la ngo lango sunga fa ya onga ya mta mata fa ya onga male la umua i le lu moenga ya mi se fo ta tua o le a le ta po inga le ta tu tu no pe ona fa manu ye nai ya le a onga maurunga kolisi leunu moenga ya peo na fai lo mai ya tele ni a onga ese ese mai le pasifika na a wai le ta mulisanga lua haso nfa tino inai ya au lea wa tau manu le fa moe moe ya peo na yei fo i le ta mfainga le tatu wa onga leunu moenga e ui lava o le lau mua leunu moenga ae wa fai lava lea masui ya tun mavave ya wa fo i le tatu wa tunu tama a onga uma ye totonu o Samoa ya la ufa manui ai nai ya malo malole finau le moenga ya ufa ya o tou masuyo Samoa tasi tala wale fa funga le tatu o tunu u le ua filfilia ufa matu ufo ile lisi o le tatu au le tifa i Moana Samoa National Nepo Team beyond silfia le tatu o tunu u au wa tamai tai ili tamu sanga ua tapena tuai mole masinafou ya se temas fumal fa ilis fumal iva le ufata oto mai ai ya le lisi o dato au o le tifa i moana o le lisi la ne o tamai tai pe i ona filifilia ya wafo i tawa vino tanga vai o la tunu ile tamulisanga ne tipolo le ole afofua tuai o Shenia Nipo World Cup Qualifiers e fatino ina le ele malo malo tonga ili masin fau awa tifa moana Tifa i Moana Samoa National Nepo Team. Kara Adro, Papia Lala Toa, e Seta Autanga Vaya, Rihanna Childs, Latanga Holly, Piutu Laban, Christiana Manua, Faamu Mulianga, Priscilla Rasmussen Rebenson, Renee Savainaya, Mia Swan, Gardenia, Tevarenas Asiata, Watato Aufa Leo Leo, Unique Brichard, Au Teletoa Tanimo,
ta nimo Maria ta tupu ora tatu faya onga ulu ole fionga ya Natalie Matthews faya onga lango lango ole sunga ya Paula Stewart ya mani tatu taita imalanga Nari Yoane Aching lisi na tatu au awale qualify ya polisa ilinga leo seava noa mole ipo lalulangi ole a faatino lea ili malo itonga ya ole tatu aula na tamaitai le watapina toi lo au kuso o nga tono au kuso ya ae o le neita penanga o lo fofoina mo se tema ile ma sinfo le to mauna yesu ya wafo tapo inga ya tapo inga le tatu otunu mana tuane ya na ya tatu alo fana uteni tamaita isa mo o le a anga ia tu ita penanga umanei ya wale so tatu of noa leipo lalangi ya o le tamu sanga lea leo shenia fatinuina itonga ile ma sinfo E ona tatou se se e mālia mai lolea. Ia ili whaanga solonga fo o tamu sanga pei ona yei ili nei vai yaso. National Rugby League pole NRL. Toi pau le nei ole vai yaso. Salon toi tasi lua tolu. Toi tolu vai yaso lea e to toi. Tolu ili wha. Vai yaso i e to toi ole tatou tamu sanga. Olo whaanga solo nei ele NRL. Pole National Rugby League. Mole sirfia a mai ale a mai al fa pe fa ele ya tolu il fa va ya so i tutoi ta musanga le on na mounti no lo le on ta tu valu pito ilunga ya po ila tu fo yo la sa fanga tu su na sempini o le nito sanga a o le on tau ta ta fa mai lava ta ta ta le le nisio au nisio au ya mele la tu fo ta mo finga ile ni vai tau o le o va ya so lo na luos fo mo le fa le nei a o le mai ta wa tu tele o au ye ilalo lpito ilalo ya ele o yaya ni swinga talu maile amatanga o lono winga ya e mautino alava ya ele saufanga e swinga champinion ni tu sanga au talonga lana neyo dato in a real a mata jule so ya les full minute itali tu la se fulu le po ana nei o le a talamala ya ya le au le Penrith Panthers versus Sydney Roosters ile afiafiana nei Le aso tae hao le ata aloa i le valu le afiafi o le ata aloa i Manly Sea Eagles ma le Dolphins. I le talonga le se fulu i le afiafi o le ata aloa i Canterbury Bankstown Bulldogs ma le South Sydney Rapiders i le afiafi a tae hao. I le aso tō nais fulu ma le lima o aukuso pa amatu i disui fulu ma le ola o le ata aloa i Canilla Sharks ma le Canberra Raiders lima i le afiafi. O le talonga soai a Parramatta ma Cowboys afali tu lai fitu i le afiafi lava o le aso tonai. I le talonga e tawulunga ai i le aso tonai lea o le ata alo ai le au a Brisbane Broncos ma le tato New Zealand Warriors i le afali tu lai iwa le aso tonai. Pa matu i edisui fo ma leola ia o a ufufuanga o lo fai i le aso tonai au ne ngalo ia te oe le tato Warriors o le ata alo le afiafi le naa. Ile aso sa asfumale uno au kuso anga fuan nei o le ata aloa ile Newcastle Knights ma le Cold Coast Titans i fai le afiafi o le aso sa. Ile talonga so oa ile ono le afiafi o le ata aloa ile West Tigers ma le St. George and Dragons. Yo atatu talonga na. Le o ta oto mai i le vai aso lona luas fuma le whaale nei i le whanga aso longa o le tatu tamusanga National Rugby League. I le vavai atu lai le tatu table o le valu pito i lunga le teimi nei pe a wha ai. Penrith Panthers tu mau pen numer tasi tonus mo le ono an ai tulanga lua Sydney Roosters tusa fo i ai ma le Panthers tonus fuma le ono. Ia o le manaia la leo ta longa lea i le poana nei. Pe afa i elo i eni au a fuafuanga o whaatino. Al poana nei lea la aftau i eiloa. Le number one ma le number two. Sydney Roosters. Ia ai maise ai ia le tato au ma losi le nei o le Panthers. Na neila, neila le fiafi. Mangai ta longa lea. Ai ta longa lea fato to al le ye le fiafi. Ia o le numero tasi ma le numero lua. O le tato teipo le taimi nei. I te tūlanga tolu se e maile New Zealand Warriors tolu sfuma le whāna ai. Tūlanga whā Cronulla Sharks tolu sfuma luana ai. I le tūlanga lima Dolphins tolu sfuma lua
tulanga ono Newcastle Knight, tolu se fulu, tulanga fitu South Sydney Rabbitohs, maletu langa valu o North Queensland Cowboys ile luas fumale valu wana ai. Tato valu pito ilunga lana, vavai atu, elo iei lava suinga tele, mai ile vai aso nite nei, ya ile manaya fo yorfina mai o ausa ilalo, pese i ele i maua lava se avanoa se i mai le Melbourne Storms ya msalo le toi titi a se i mai lunga le Bulldogs i le temi nei le tulanga iva i le fatu la ngana wa tatou au manu ia tapo inga i la tou uma o loo tau muli muli lava i le laka piliki tato iei bela laka piliki nei vai tau msalo leo si fit datu utunu ya si tala fo i na fai loa pepa fa mtalanga le nei vai yaso ile saini ai alo ia ole sunga ia Brian To'o tasi walo Samoa o lautona Samoa mese fo i o si tamata alo le Panthers ili teimi nei fai loa ai li se eia tu o lan konkarate po le saini ai fo i o lan konkarate mua mua ya male au fau le nei wa faulu fale mai ile tamo sanga luafi lua sifun valu ole au ale Chiefs mai Papua New Guinea ya le ala wa se e dwai wa to lo sa mole wa yete mine ya ile au foul nei faul fale mai ya ile tamu sanga fo ya le National Rugby League pe na ile sunga ya Jerome Luai la matanga ya le wa si au le sunga ya Brian Do'o e se e ya tu ya ile au foul ya mole tau sanga lo afe lo se fumel valu ole ala tantati tele fisili male fa tata noga fo nisi fi fi dalonga ya matama tuai ole laka piliki ya po fe ala ole anga ia i tasi nei o tama ta aloi longa ili temine le sunga ya Nathan Cleary Nathan Cleary o lo o ta alo ia free agent fo i pole a tala fo ila vano mo ia ile tau sanga lua filu sumalvalu ya au le ta italia pe a nga ila ufo lea pe ole atu maulo na fin galo e tau tua pe a mole Panthers ele nei fo i tau sanga o nei vanga na la kapili ki pe ona ye fo savlinga nei vai aso o dato tam sanga lo fanga solo ale ta longa la kapili uni fa va o malo mo si fia le na vai aso aso valo au kuso le sa fa ye inai ya ale awa yapani ma rossi awa yapani ya au sitalia ile tolu suma liman man malo e Australia tolu suma lua Japani ile se ema ile aso iva le asale na mavaya tunei le sa ta aloai Argentina ma Afrika isaute tasi neu ta longa ma ta ina ile ma losio le finawa Argentina mana tofo i o Afrika isaute o numero tasi le ala lalangin teminei mole lakapiuni le ala ua failo manino le vai aso na tenei ele ye malosi fo i ia kameki o le puma kameki mai Argentina se fulu ma le fitu man manoi Afrika i saute ele se fulu wa Argentina ia pe ona failo manino ma o sitsila fo i le totele i ta tonga o ye i ta penanga le aune Afrika Afrika i saute mo le sirfio lo oi fa lupe i vao le au malanga le tato All Blacks in Terminei ya awa ta longa tolu mo au fo i fa i tu malo au kalapu a Afrika i saute a o lo lomai ya na ta longa fa va malo alo ia male au tele a Afrika i saute o le la unte mai tawa tu ta longa va sole nei aso sa o le ata alo ai to e a fa tino ai se ta si ta longa ya pani ma Australia ya pani ma Australia ai o le aso o le bukeni fo le nei o le ata alo ai ya lau All Blacks male au ma losi ale Bulls Bulls Deon Sirfia datu tunu ya le fo i wafa ai lo manino le neva yaso le anga ia duai ya ole sunga ya Richie Maunga le wato italiu mai le ofu lanu liuli ya ile nei fo iva yaso pe ona vala au mai ai e sua tula na sunga ona ua to tele au la vivea ali tato ol peleki pe ona malanga tuai ila na malanga o loia ile taminei i Afrika i saute manatua o leo wa mae ali talonga ma sharks mae ali talonga ya ali a o lo lo mai le vai aso le nei le tatu ta longa le Obelix a Oblex ya mese ai le au malosi ale bus ya mai a lo la ta longa ye lua
ya le talonga le vaso le nei ona tapena lolea ya wale nga ya tu mo mo tatu talonga tele talonga tele lo lo manei ya male au tele Africa isaute o le la mo fa ilo es pepo fa mtalanga le sunga le fa ya nga ulu le o bleki sunga ya dane Reni ya ole filfili ai fo male vala au mai ya ilmana mi al so sani le sunga ya Richie Maunga Maunga le fatua a matala na NPC ya au le ua a maua lana a lona vanoa e malanga atuai e a wai il dato au tele o lo malanga di taimi nei ono to tele o le au manua ya le ala ua sa fanga atu ali sunga ya viti maunga ya amisi ai ya da penanga di dato o peleki o lo o a malanga di taimi nei il dato fast fulu a 40 man squad lea sa filfilia taimi nei ya o le ua vava ayatu wa faititi lava ono to tele o le au la vevea

tina e fa ngale te le lo lo fa sa e tausi fa lava lava o fa fanga ya o ina yo bola o le nei o mo wai le nei sa o tonga ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai tina e ia e lo fa fa manga mai

o le ava tele ma le faa loalo te faa talo faa tuai ma le nganga maula lo tele pa iro tato wa tunu u ili nei fo ia fiafi o le utato wa uia mai le fiafi ili nei stofi le aso sumal tolu au kuso lua fe lua sumale ono o le ua sumal tolu minute u te aile tu la sumal tasi ili a fiafi nei ia vi ia le li faa talo faa tu pa iro tato wa tunu u fa yo mau mai ta tu fa so longa po fa lava o e fa fo mai ai lo mau ta mo lava po fa fa ngar venga ta va le fo fe ai ai ia po o tu mau fo i fa pe fo si ta tu pe lo sa mo pe men sa mo li mo ta si pi ai nei ile fm ta si o ro te si mo le lua ile o ritio fa lo longo lo ma tu o na tu ai sa ve ki ka bis ai nei ta tu ma fo ta si pa ia fo si tu la ta ia o mo bua ma ro lava so i fo mo nuia vi ia le li lan tau singa ma lo na lo tu noa ia lo tatou maua pea le agamealofa sili o le ola ia so uma ia tatou te mafuta ai ma faasoa ai foʻi i mataupu tatou te talatalanoa ai i le luga o le ea ia atonu maua se talitonu maua se vaiaso faamanuiaina e ala i le mafuta mai o lo tatou atua ia atonu foʻi o aafia nisi i faanoanoaga ona le valaau lia i faamaisi atu lona agaga paia mo lon file mo mo mo fu me umma na umia wa fa mo mo nga o aso fa penei ya rei fo inicio na se na se fe nga ima ma itu nga o le ola ni ya ta to fa to to fa mo mo le ri dan fa ma lo lo si ni mo wa i file mo ya ma so so ni fo i au fa ta o to ri ai i na se na se o tatou pokalama mo mua lenei afiafi pe ole masani ai tatou pokalama o le tofaliuliu ia la avatu fui se mataupu tatou te faasoiai ia i foi lisi eini mataupu manatu tatou te faatalanoa ia manaia le au mai tatou pokalama o le tofaliuliu tatou te faasoa ai a mae a tofaliuliu pe a tale tulasumalelua ia ona faauau atule tatou pokalama masani o le suʻi fefiloi ia e iai le fiapokosani ma le palopoto ia e tatou taualuga le ikaiona ma e manatu tatou taulunga i kaiona tatou mafofoga faaleagaga ia faamae ai tatou pokalami lonei foʻi o ia talolava i le gaga o le lii na ia soasoani mai mafutaina foʻi tatou ao tatou faasoa a foʻi na mataupu e faasoa ai ia tautuana ma le tatou atunuu tatou va fealoaʻi ia finagalo faalia ina ia mai lava lou finagalo ia ua foʻi na iaafia ni finagalo nisi ona o niu manatu ia e mai mapea mai mapea outou finagalo tatou faasoa leliai sei faauma atu pese lea le pelino tiafau ia ona vatu lolo tatou mataupu tatou e talanoa i lenei fiafi

ali tonu ato jas poka la vipe ali o loja telefoni ia ona o le ta wofu ile ili mo tato tru tato tfa soai ia e fa maru lotu ili asala vas faiva pase mau mau anu ma ta ina lava ia ina ia so longa le ia tato proklama ia o ile o tato ta pure sa fa la maranga o le mul mule o te seo si lo matua o matua si lo matua o leva o na tu ma losi o na ri a le uo o le asul palo ta waru la e mana oi ato e e fai di fuo ma i le sa na fa au la ma i si tanga ten palo ta i le stau sa se tu se tu fa au la ma ilon to o lua se se sa fai lan palo ta e a le la e la tu o e fa beta bache e pa di e le se fuo ma i fa pena i le la safie mo to sto falta to tru pe fa pe ile po le aso fina ngalo ito ito inga ta fa pe wa la na ole sa ole sa sue ele republican ia ia la foi palo ta america o no o mento pure palo ta le lua fe lu sa i america le la yo o mai ta usanga ni pe ia la fa ila va ia su su ngo mena ala wa fa ma ni ia e ia mo mo o fai sa fai tanga tai na ifa se ia un opalo ta ia a polana so fi nga lo ta tu wa de fori un belo a matan ta fata lo ina fuja tu maru sa mo ia palo ta tu tanga tai fa fo mata ile tu puto inga mi fa pe ore umane o palo tai ma sa un palo ta tanga tai olivona fai lang for le la safi moto sin ngalo ta tu lu ya ai uile ya mat mari uta tu musika au ta tal no at pena ah

tele lava ia state o America le sa fa mauni ia ia ia ia me fa pen tupu i le palota ai ele o tangata fa pe o tangata o fio tin palota ai o tangata fa o popo tele to a tangata ele i si tseni ele i lo fo mau au o palota o ma a ia le ala e pe fo ri mo le tu e fa penale il fa ina o o Donald Trump ile nga ile na pa inga luna rua le ntu e manu e malo ai ia au tel tonu ele e pole a lava be fai tangata e ia i lava le au le atu ai te rume tato te iloa lava le au le atu ai me umarava wa au tel tonu anafa pea na na so so ia pa inga lua Donald Trump manu e umman pa inga nai le langurongo ina lava to te le ia ya na men fai ma na fai usa fai wa u ba la fte na ya fu ila to ya ma va fa fai la to mo ye a to to ya ya te ya tanga tsora na ya va fa fai e pi wa ve la le te mi le na ma ro mo ye cho pa ye wo wo i lo ai tanga to mi si ai tanga so e si dia to i te mi le na a ya la to tu ra i mo tanga tsora po fai ngo fi e lo fa ti no na an fa u ngai an fai te mi ni ia e ui lava ina le langorango ino fo i tangata ma tene fo i mesi se ila iai tonu ia e peo tel tonu alo iai lava le aho le atua tele o pe fape tele o atunu e o fo i lasu tatu o atunu o a lava me e tupu mai a tel tonu o la lava iai le aho tau mulimuli o le atua e tatu o atunu e iai te mi fai e tatu ni fai u se tatu manatu fo i peo tau sina o tatu loto inisi mea ia ona tu poiro me la tu punta mi ni ia ta tu fa pera io me sa ola pat e se fu ile fino a lo le tu te do me a tu me la feita tu o te talo a te talo mo ta tu talo mo ta tu fina malo talo mo te ta ia talo fu mo o ta fina ruenga ina ia ma manu malo io la tu lo tu le fa io le me sa a o te le fu io mo ta tu lu e malo si te le ta tu nganu fa lo e yai la ia tatu tangata fu ie pe wa bere fa lo alo mali me o tam fai fai me le lei a al me si le fia ma mam ram ma yai tatu tu e yai me le lei ai le sao a ai yai fu i me le lei sa no vinga o me le lei sa tam fai a o me le lei le sa tu sa lava po le alfa lo alo mali ba tapu ia ai a woni a vele vana o mea e fai ai e me lei ai le sa a no no winga e tau ona numero mo mua lava al fai o le mea sa ia o wai o le mea sa o le mea lei fu na ai ai fu i mea le lei ai le sa mea la na e le tau e lo pu tu i natu ore ta wana al upure o le sa o ai le a o le a o ai le sa a ina i eftu na i ma i a fai uma la la va ta ta alo lu ngol lain a ya sini fam talanga na mul ta upule e ne ye fiafi ori sim ta upule ta u avatu e se ya la ngari la va fa le tuta tole ya le mani tong fam tala ya nu to sa o tu afu le ya u le va lo tal no ya fa ai u fo le ta tu program ni e uma meta tus pa ye fai tau a tu lu si dia tu na ya nga i ta topu a tu nga fai tau tu vai u putus pa ye ta ti fa fo fo nga mai ma fa ngoro ngi ya ya nga fo ya o e to fa wa le le le fa nga ro lo lo fa fo nga ma le fa ngoro ngi e fi e fi nga le tu e te to fa le ye fo le le lo mo e a tu no mai ya fai tau tu le fi nga le tu e le le lo mo e po ni pe va pe ora le ta fer ngai level ta tu telefoni together

e to fa talo fa tu mona ngang fa lo lo pa yol tatu tu du on fa yol mo me tatu fa sara lo nga fa maru lu tu lava o fa re to nu lava tatu telefoni e isa ya ila vale ngang ata tu fa soa fie fie e ni e fie fie e ni futa ya o e ya ta wo fu ile la mo se bono tatu fa lo lo mo ile fi on ale tu tatu yel de taimi tatu ika yona tatu tu ma fa fa wai ile ngal le yule tu mo lan tau singa tatu wo tu e po fia lava mo me ta tu fa sala ngo ni fo fa fa nga maro longa ni fia fi e vi ere li fa ta ire tu e mo pe ava no ta tu te ta ta no ai e a ni fia fo ima na tu e a lo mai o le la fa ta wa tu de fio nga le tu e a e sa uni fo i fa maro longa e uni fo i no le va na fa ta o tu mo nga to fa ma e uni fo i to ma na va tu e a e fo i ni si o le to i ro la to a sa uni fo i usu i nga lo nga ia amalei i le atua i le taeao ia le upu lea mo tatou o le a maua mai i le tusi le apostolo paulo i le kalesi i roma ona mataupu esefumalelua ia mai tusiga nei i mataupu lea tatou te faaogologo i lenei taeao o le ai oi atu a paulo i le ekalesia ia lelei a latou amio o lenei i le au usoe ou te ai oi atu iā te outou ona o le alofa mutimuti vale o le atua ia outou tuuina atu o outou tino i le atua o le taulagaola ma le paia ma le malie o le mea lea tatau ai ona outou faia aua foʻi tou te amio faatasi ma lenei lalolagi ae peitaʻi ia liliuina i le toe fuataʻina o outou loto ina ia outou suʻesuʻe pesea le finagalo o le atua o mea ua lelei ma le malie ma le atoatoa auā o le alofa tunoa ua tuuina mai ai iā te aʻu ou te fai atu ai iā te outou uma aua le faasili le manatu o se tasi i le mea ua tatau ona manatu ai a ia mamā le manatu ia tusa ma le tofiga o le faatuatua ua taʻitasi ma tofu ai mai le atua auā faapei o i tutino e tele i le tino e tasi ae lē tasi se faiva i tutino uma e faapea i tatou nei le toʻatele ua tino e tasi iā keriso ina ua fefaafeagai aʻi i tutino o loo eseese foʻi e tatou mea e tufa ina mai i le alofa tunoa ua foa ina mai iā te i tatou po o le perofeta ia faatatauina ma le tofi o le faatuatua

0: pol ti akonu ia faia le faiva ti akonu pole ao ao ia o o atu ia pole apo apo ia apo apo ai o ia o le fo i mea ia faia male mata mau o le pule ia faia male fidinga o le faia mea alofa ia faia male loto fia fia Awana i whatanga alofa. Ia ino ino i le leanga. Ia pipii i le lelei. Ia whewha pele pele ai i le whealofani o uso. Ia tau solo mua o na awa le tasi i le tasi. Aua e whaava ai, whaava i vai i le whilinga. Ia maa losi le loto. Ia au auna i le lelei. Ia oli oli i le whamoe moe. Ia ono sai i le pōpua ngā. Ia fina finau i le tatalo. Ia tufa tufa atu dia au tau mea i le mativa o le au pa ia. Ia tau sisi i le alofa i tangata ese. Ia whamanu i atu i e whasa wā mai i ate au tau. Ia whamanu i alava. Ai aua le fetu. Ia outou ori ori whaatasi ma e ua ori ori. Ia outou ti ngā fo i whaatasi ma e ua whetangisi. Ia ngā tasitasi o outou manatu. Auare manatu i mea siri siri. A ia whea wai ma e ua whaamau lalo. Auare whaafia popoto. Auare tau i atu le leanga i le leanga. I se tas. Ia sa uni uni mea tusa i luma o tangata umalava. A whaia ma whaia i ate outou. I outou noforelei ma tangata umalava. Leau pele, aure tau i atu masui. A i outou tu watu i le toa sa. A wā o tu sia. O wha apea maile ali. O i ate aure tau i masui. O te tau i atuai. O le nei, a mate la aina le ua ita mai i ate oi, pa whanga i ate ia. A fia inu o ia, a watu i ate ia e inu ai. A wā o le a mi o whapea, e whawhau pu e ai malala ola i lunga olo na uru. A ua le whato i lalo ina oe i le leanga. A ia e whato i lalo ina le leanga, i le lelei. Ea, tauda ia alofare atua ma whaamanu ia mai. Ana upu ana fionga uta to falong longo mo fai tau yai ile ni ta yao ya sang fala utele lo mana lo na ngang po ia ya ana fionga uta to falong longo yai ora ore ava tuoni ni mana tu ile ita to tu shi fai tau ai upu lava nai ai pe un faita wat e matu a mal malamba mani mani no ia ita to umo i lofa samo a ita uli fa la tele ina tula ita to pukra mini at talo ile nga ngore di ina im fainta to wola ina na fio a fingu fie yo fa pungale ta umo i apostol ele uni upu e ita u liu liu a tidi e sto fa ina i ro loto a tidi a mo i le loto a ole la va e fa ngu fi e ma i le ngana i ma fa pung o ya a i ta to wola ina i fa pung e pe un ta to fa ngo longo i ya nga le mai le tu fa manu ye le tu ta to tu nu i a ta to mo ron fi le mu mo ron na nga pa i ye le lo fa u ta to loto wa te le lava ia awa onga isi isi o tatu te maua le fio ngale atua i lunga ole penga tawa ilangi ia e mana na ia umare lo loto ili leifo ia ai ia ia o te manatu ia ia ia tatu le to mai ma le anga vaa tatu te ilo ai o na faa rongo longo ia ma faa winga ia ma fili fili ele o awa onga umare i lunga ole penga tawa ilangi e sa e ia ia au ongala ia ia ma na ia ia i whaarongonu ia alu upu o sāmo. E sa'o ai le a'o, pe a'o ai le sa'o. E faitete fo ila tatu fa'alongu iai. E iai pe yo fatete inga le la faiatu. E iai le o unga lana uva ai runga pente fa'ilangi fa'i mai. E le toe fio mai Yesu, lawa umana fio mai Yesu. E te ufa mtala mai. Fa mama nama mai le. Fa mai ol toe tu mai Yesu mai le. I tunga mau. Olona a fio fa arua mai na. Ia. E maana ia. Ole tatonunga lava leo tatonu wa uyei. Ia to telefo ila kiusiano le. Ma to tatonu fatasi. Ia po tatonu fo ile tato tatonu fatasi. E ole tato tu fatali tari ili aso e toe fio faru o mai Yesu Kirusu. Ole toe tu mai e se alon toe tu mai lona toe fio faru o mai. A fapea ole toe tu mai o Yesu mai tu ma mau ole na fio faru o mai na. Isa le taula na Yesu si unha ruenga. Sa le taula una ono yeintus tu singa l'apostolo Paulo. E toi a popoa i ai i a rau kristiano i na ia mata alam a mata talo ma fatalitat a a olia tatu iloa e na uma na toi tu mai Yesu faas furu waso taro na toi tu mai yo na fio role ilang ro na fio la na ilang lea tatu tatu e toi fio mai a lea la ili i toi fio mai Ol te tonunga fo ima awa onga onis. Ol e fio faarua mai o Yesu. Ol mea lena tupu ila so pentekoso. Se furu aso talu o na fio Yesu ila lami. Fas furu aso lento e tu mai ai to mamau. O na orore ila so lona fas furu si tia ila lami. Se furu aso talu on si tia ila lami. E fio i fo loa lea ngang pa ia. Fa mai lola ia o isfo ia awa onga. O na alau tu e fio faarua mai na o Yesu. Aia tatu whaitau ia o nga Yesu e mise la hawa tusia whai evangelia Ioane. O nga e maninu. E ho tusia luka. O la te aru ai au ina maile ta si fiso soani. O la nganga lea tupu maile a miu. Nga te a o wao mo wha manatu ia te utou mea umma yesa au. Tono wingara. O la e le o whaitau rare upu o Yesu ia te ia. O la e whaitau ia fiso soani. Ia mo kalesia ma ma talitonu nga whare lotu i talitonu i le tonu tasi o le atua. Tato i loa. O le angangpa ia o le atua. E fio i lalangi Yesu Kirusu. E fio i folo na angangpa ia. O le alaile ito e fio mai Yesu e tusa ma talitonu nga le talitonu ia. E aia tato. A le poponga apopo inga la apostolo parure sa fai tautu ni. Ia, ole, toi sui au tātou mawhauwhau.
1: You can now listen to 531 PR on iHeart Radio.
0: Tātou whaiaron whina ngaro. Ori wha moe moe mai, aur wha vai vai whini ngaro. Ia mālo sila loto au au nei leri. Ori wha moe moe, on sa ipopua ngā whin whina au tatalo. Ia, wha pilpelea. Ia uso. Ia, ai au tau masui, tu ui lea tuole, i tau, whai ar tau. Ao tātou, ole ar lof, a mate la aina le ua ita mai ati oi. Ia, whanga, Whanga, tai pei ori meren whai i o se whai o na uso, O atu o na uso, tu a mate la aina il fia aimel, Mersu e mea. Ia, o atu a anga le i o se whai leila tau tau maftang. Ana ia fionga na le tua tatou te mawhauwhau a tini ai. Pō whape i mai fo i tatou au au nanga le tua ina iasu. Hape i meu tatou ola whalwhatu tu. Whau manga ori ta upu na awhi mai e. Au ane i whatou ila loina i tatou le leanga. Ai e tatou fita ngufi e whatou i lalo le leanga i le le leik. Ia. E ei la mersi usi una e sawa i tuol faa pungana. Faa faa upu e imara la olo e lungo. Tangata nae. Faa ia le leanga. Mea leanga. ta hua fu ile ta tu fa mangal ma fu soan ma lo fu ta tu fil ya nga la i fu ramon me tu po ile ta tu fil o fa fa pu e yo ma la la o a iru mo uro na ta tu ta ta e ta hua la le fa mangalo a volta i mo su ya tu ile tu ya nga la tu ile ya fa umane o ya pe ole ngangal na ta wo ni fa pumo ile ni ta up mo ta to ni ta ya ola fa wo tu nai e se ia ya to ti te ila va il ta to le to ma futa o wa tu la va musik a ana le mele tu ni ta ya fa mo ni ta to atu nu ni fo i fa umane va yaso mo pe lo to to fa mo lo to malosi au au nai le atua fai e pēlo na fina ngalo

0: ole beita theni i te tono le fono a le senate. O le malienga ufa avai nai le Ocean of Peace Alliance ma ta utino ai e atunu uta itasi e lango lango le tasi le isi pe ausu fa ia le fili. Pa mele minister alwa i fafo of Australia ya Penny Wong o se fa ilunga lea o le fa ilunga lea o se ma atu le manu taua e tanga i ye le Pasifika e se ta iala mautung. Tala i ta anonga, sa fa ali al fa ya ngol pui pui ngal all blacks defense coach ya tana umanga no fa no no ile moto tanga ter ta mir sanga ya afrika sauti le la tu ta longa mo mo fa sanga li stormers sa le 11 no fo sa fa ta mo tanga te mai mo sa va ya le fa ta wa fo no fo sa nga o nga o ile ta longa lo na lua le all blacks fa sanga le sharks ile kings park ya afrika sauti Fai mai umanga, e ui le lau lau wā le tau i Durban, ai sa yelo na faa moe moe, sa te tau na faa tumulia. Ma le tala faa iu, o ta ua le fono o ta alonga le Pasifika po le Pacific Games Council, o le asaunia umano fuanga mo ta alonga o le lua afelon sulfitu Tahiti, i le taimi ato faina, ai le amataina i le asolon sulfai ulai le tau sangafou. Le ao fa atasi mata alonga le Olympica Los Angeles le lua felus fulvanu mata alonga ale Oceania Championship mo le au si i o me mafa fe mele pule silio Andrew Minok o lo so alonga le lenga alwenga ma le tele no fuanga po facilities wa fua fua ina e mae el fa ingo le tau sanga po le kuata mua mua o le tau sanga fau Sa mo le sa walunga le nao telefo wa le neiva a yaso, ima maoni yao taulia ila utapua inga, inga pula i Maria Makelita tuu, so ifua.
1: Bringing Pacific people together, 531